0: škola.
1: Kako je uopće situacija s učiteljstvom za hrvatski jezik u ugarskom dijelu Gradišća?
0: Zapravo situacija sad ovo ljeto je, vi jako, jako vridne i cijenjene učiteljice su na početku školskog ljeta prošle u penziju. Tu su Ana Škrapić-Timar u Petrovom Selu i Anna Pojak-Šaler u Gornjem Čataru. Na njevo mjesto su morali iskati ljude. U Petrovom Selu nimaju poteškoće kad imaju jako, jako dobar učiteljski tim koji imaju hrvatsku izobrazbu. A u Gornjem Četaru su zaposlili jednog učitelja iz Sambotela, a jedina promjena je još u kemiji, kada su morali isto zaposliti kolegicu iz Samboteljskog fakulteta. Oni su počeli djelati, tako rekuć pokrito je, ali ako bi imali već učitelje, to ne bi nikada u nikakvoj školi škodilo.
1: Je rekla Ingrid Klemenčić od Hrvatskog štamparskog društva. Pri seminaru na otoku Pagu, koga je organizirao Hrvatski pedagoški i metodički centar sa sjedištem u Pečuhu, je sudjelivalo oko 50 hrvatskih učiteljic i učiteljev iz cijele Mađarske. Zastupane su bile i osnovne škole Bizonja, Hrvatski Židan, Gornji Čatar, pak školski centar Mate Meršić Miloradić u Sambotijelu. Prijatelji prirode Fotoklub Panonija ljetos već čuje 40. obljetnicu postojanja. Prilikom jubileja je društvo fotografic i fotografov iz Vulka Prodrštofa i okolice sastavilo posebnu izložbu pod vedrim nebom na ognjogasnom trgu Vulka Prodrštofa. O izložbi i društvu rekao je utemeljitelj i predsjednik društva Hanzi Nabinger.
2: U časku je v fotografiji jako je friško prošao, vi 40 let, onda smo imali ta, kako ćemo reći, ta tunkli komar, analog fotografija, gdje je bilo jako teško za nas, mlade onda, a sad se dviknu ga tako dobro bila od analoga na digitalnu fotografiju, a to mi jako bilo važno. Da ću da mladi spobam čase mi dela da pa fotografiji.
3: Vi imate 26 kotrigov u starosti od 16 do prik 70 lijet, to znači naraštaj je isto ovde.
2: Tam vi mladi su jako begestali zove toga kad bo digitalj fotografiji nije tako drago kao bila analog fotografija prvi koč. Kad se lagle dijele da uzme i handy fotografiji, ali i digitalj fotografija. A to je jako važno za ove mlade, kad ni tako drago, to ne stoji tako će da penijas već.
3: Za ovu posebnu izložbu pod vedrim nebom, mislim, ni svaki dan je. Kako ste na ovu ideju došli da napravite izložbu pod vedrim nebom?
2: No jo, u času se došao kad imamo već krčme, ali lokali kad znamo tako oštilno načiniti. A u digitalnoj fotografiji je da znamo via plutne vani pokazati ki su vitrungsbeštendi jako dobre. A to je sad ta trend koji fotografija, cijela fotografija ovako se invikala, da su vani oštilunge.
3: Ča čeka gledatelja pri ovoj izložbi?
2: Ja se mislim da ta ljudi bi pegesta da bi fotografiju, kad svaki fotograf njega kipi će pokazati će ovako fotografira, gdje po tre, ali je lančac fotografija. Svaki ima njega stil, hvala Bogu, nismo tako daleko da kika i fotografira. Kad mi fotografi, moj fotoklub, nekani kipiće pokazati kada je istina nutre. Oni tako fotografiraju kod kipić vidi, kod uako to vidi, a nek na kompjutru bude kipiće načiniti, kontrast bude načiniti, ali kada i nimamo trpe.
3: Ča se vi želite za budućnost ovoga fotokluba?
2: No jo, 40 let još dalje eksistira u fotoklub.
3: Ča se more za to djelat?
2: Fotografirat, skupe držat, fotografirat, skupe držat.
3: Saki ima handy, saki ima, tako rekuć, fotoaparat pri ruki. Čutite vi to u vašem fotokrugu?
2: Vi mlade divanu i dobre handy srat i dobre kipiće na gdje se handy načini. Da sam, to nije već problem va fotoklupi, kod nas, kod drugih fotoklupu. To će biti za ove mlade važno. I handy fotografija, a znam to nije problem va fotoklupi.
3: Konkurencija handy nije?
2: Konkurencija nije, konkurencija na kja i bit, ali kod sam to tolice rekao, istina je va kipić, neka bude, kod je kipić, ali neka i, ki to manipulira slike, to neka nemo.
1: je rekao Hansi Nabinger u razgovoru s Angelikom Rajman Marijel. Izložba fotokluba Panonija na ognjogasnom trgu Vulka Prodrštofa se more pogledati do konca oktobra. Izloženo je oko 40 fotografijov. Katoličanska crikva u Gradišću dalje zgublja Kotrigov i ako je u 2025. ljetu manje ljudi aktivno istupilo iz crikve, to kaže aktualna statistika dijeceze Željezno. U Gradišću je koncem 2025. ljeta registrirano 175.653 katoličanov i katoličankov, to je za skoro 2200 manje nego u prethodnom ljetu. 1758 ljudi je istupilo iz crikve. Dijeceza ocjenjuje niži broj istupov kod pozitivni signal. Broj istupov da se u prispodobi s razvitkom širom Austrije drži na moderatnom nivou. Prosječno 18.230 ljudi u Gradišću pohađa nedjeljnu svetu mašu.
4: Danas.
1: Austrijanska vlada je zbog visokih cijenov pogonskog goriva zaključila opet kočnicu. U mjeseci oktobar i novembar će do autovozači i vozačice imati rasteretjenje od skoro 12 centov na litar šprita. Nacionalno vijeće je zaključilo takozvanu aktivnu penziju, to znači da će do ljudi ki djelaju prijem da su dostignuli starost mirovine dostati dobropis na porez. Pri generalnom spravišću UNO-a u New Yorku je Izrael pod oštrom kritikom. Austrijanski savezni predsjednik Alexander van der Bellen i francuski predsjednik Emmanuel Macron su vladi Benjamina Netanyahua predbacivali bojne zločine. Izrael reagirao je uzrujano. Izraelski ministar vanjskih poslov Gideon Saar pisao je na online platformi X doslovno: Austrijanski savezni predsjednik van der Bellen neka se sramuje. Prognozi vremena. Navečer će prolaziti još oblakov, u noći će se razvedriti, temperatura će pasti na 10 do 6 stupnjev. Zutra četvrtak će jutro biti hladno i svjetljega sunčano, tokom do podneva će se zaoblačiti i na podne će biti lokalnih pluskov godine. U sjevernom i srednjem Gradišću će puhati živto jak vjetar iz sjeverozapada, u jugu umjereno. Na večer će se opet razvedriti i kazati sunce, najviša temperatura dana od 18 do 22 stupnjev. Prig zutra pjetak nas čeka miks od sunca i oblakov, pred svim do podne će biti jače oblačno, od podne već sunca. Vjetar iz sjeverozapada će do podne puhati živo, od podne umjereno. Najviša temperatura dana od 16 do 20 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
4: Širom barom.
5: Pri pišačenju kroz prirodni park Rozalija Kugl Brig je bilo 6 štacijov sa šarolikim programom.
6: Imam partigu najed s kim igram pišenu čundov. Pa to te malo sješća napit, dobro podnijes. Vidimo pa za operaturdu i pa gremo na tamburicu, no deča. I sedam uru muzikante i tja ćemo još moru poslušat. Da imamo se ne nužiti cijelu dan, ja. Pokle imamo, grem sako lijeto, ja.
5: Dobar večer, to velim ja, Petra Marija Živković, vam svim ki ste si zjeli vremena za ovu emisiju. U njoj vas čeka, kod ste čuli, zanimljiv prinos o pišačenju kres jedan prirodni park Gradišća. Novu jačku, koju je snimilo velik 5 umjetnikov, ću vam isto predstaviti. Nadalje ima pravo da kalendar priredapi kurioznu vist o Monalizi. Kod znamo je danas u oko 2 jutro bio astronomski početak jeseni, to znači ljetno vrijeme je oficijelno mimo. U Pervojački ćemo ljetnu duap još jednoj cvećevati. Čunovski bečari će do nas odpelati na odmor na muru.

0: Po četvrti put su prošlu subotu pozvali na pišačenje kroz prirodni park Rozalija Kugelbrik. Jedna od šest štacija na 16 km dužičkom putu je bila u bivšem Pengerčanskom kupališću. Marko Čenar će vam povidati ča su sudionike onde mogli doživiti.
1: Okolicu Rozalije su 2006. ljeta proglasili parkom prirode. Tim je Rozalija Kugelbrik najmlađi prirodni park Gradišća. Jednoć u ljetu organiziraju pišačenje kroz prirodu u Matrštovskom kotaru. Od samoga početka dohađa Beata Hombauer na ovu priredbu u svojem domaćem selu.
2: Moram partigu najed s kim igram pišenu čundru. Pa to te malo sjaša napit, dobro podjes. Vidimo pa za operaturduit, pa gremo na tamburicu, no deča. I sedam uru muzikante i tja će možemo poslušat. Da imamo se ne nuži u dan, ne? Ja, tako. A ovdje do škurinja pak, ne? Ćemo vidjeti kako dugo ćemo ostati, ne? To je jako lipo, ne? Pokle imamo, grem sako lijeto, ne?
1: Rano jutro je limena glazba Bengert pozdravila pohodnike.

0: U prošli ljeti sve već ljudi dohađa simo u pengračanski dio prirodnoga parka, jer ovde se ljubezno skrbu za goste. Kurt Fischer je predsjednik društva Prirodni park Rosalija Kugelbrig i načelnik Pengrta.
1: Svaka općina mora vidjeti da ima ikakvo društvo ki to djelo učinu. Ne? Ode Pengrti, naše društvo Pengrt aktivan, ti se skrbu za to, da njima do ljudi čas za pit. A ako se da rasporki ovo leto i posljednje leto, nisu najedili društvo, ja mislim drugo leto će se opet i rasporak biti trpek. A ovdje Pengrti djela tu sigurno 20 ljudi. A to mora biti kad čuda ljudi dojedu. Ako imaš čuda goste, mora to čuda djelati.
2: Svako leto već ljudi ki ide do rado piše, ali ne nek piše, nego i čudi mi dojde do da se zna do razgovara, da zna do čapu iz kafe, slatko. Kad je ovdje v kloštri, ovdje ova mala Lozica, to je jako, ne znam kako ti reći, dobro za dušu. Ja sam isto rado ovdje, sad zadnje te jedan je bio klošte Stekirito i onda smo si igrali, ako vrijeme paše kod nas, je to perfekt.
3: Dovaja do vedi ovdje mladi ljudi, stariji ljudi, čemu mislite kako vi ljudi dovaja do simo na pišačenje?
2: Ovdje dojde do iskuci, piše dica od najmanje starosti će do 80-90, ovdje su svi, sve je pomišano, ćemo tako reći.
4: Ovdje je jako lipo, Rosalija. Lipo vrijeme je bi se svako ljeto, ide na sebi jako lip dan.
5: No jo, vi vidite onda lozu, stabala, tu stabale vidimo natürlich i u zimi kad je moramo rušiti, kad moramo lozu rušiti i djelati. A da nas je ugodnije kad ne marimo djelati lozi.
0: Su rekli klimpušac Stefan Meyer i Marija Varga od limene glazbe Pengrt. Štacija uz pusti kloštar je jako obljubljena na 16 km dužičkom putu, jer ovde gosti svako ljeto moru čuti tamburicu Pengrt.

0: Ancash Nives, i matti pesa prirat pe udoi duci dani.
1: Kada kamo?
2: Danas u sedmi je u socijalnom centru u Trajštofu predavanje Šandora Horvata na temu Ivan Vuković 150 let. Na priredbu poziva Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov. U Hrvatskom centru u Bijeću će do sutra u sedmi navečer predstaviti roman Svirači čarobnih frula Mirka Čurićema, ki će stati za pitanja na raspolaganje. U stanu Narodne kulture u Gornjišica je sutra u sedmi navečer vernisaža novogorskoga slikara Erika Novosela i Ervina Reisnera. Izložba će biti otvorena do 5. novembra. Subotu na Dan jezikov će u Borti u 11. dopodne otvoriti Dom narodnih grup. Do 4. odpodne će igrati različne muzičke grupe i škole. Ljudi si moru pogledati skupnu knjižnicu i druge prostorije narodnih grup. Na Dan spomenikov nedilju se more od 10. dopodne do 6. navečer poiskati pusti klošter u Pengardu. A med 3.30 i 5.30 odpodne će dopeljati kres crikvu u Vorištanu.

Približujemo se kraju današnjega izdanja Mozaika muzike s hrvatskimi jačkami. Ja se ufam da ste uživali ov program. Ja vam želim još lijep i ugodan večer i kod uvijek laku noć. To velim ja, Petra Marija Živković.